0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: The following program speaks to the Vietnamese community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary. CHKF 94.7 FM.
2: Đây là chương trình phát thanh Lạc Việt, phát thanh từ Vancouver, BC, trên hệ thống CHKG, bằng tần FM 96.1, vào mỗi buổi tối Chủ nhật từ 8 giờ tới 9 giờ. Mời quý vị đón nghe.
3: Huỳnh Vân Tiên, Tê La Nhung, Ami Đào và toàn ban Lạc Việt xin kính chào quý vị. Chương trình phát thanh Lạc Việt tối nay gồm có phần tóm lược tin thế giới, tin Canada và tiếp theo là buổi phỏng vấn ông Vũ Mạnh Tuấn, là một ca sĩ, nhạc sĩ, kỹ sư cơ khí, rồi là chủ nhà hàng và sau đó là giọng ca của Tiếng Hát Cho Tình Thương. Mời quý vị đón nghe.
4: Sau đây là phần tin thế giới, tin AFP. Trung Quốc, hai cựu bộ trưởng quốc phòng bị kết án tử hình được hưởng án treo vì tham nhũng. Theo Tân Hoa Xã, ngày 7 tháng 5, 2026, Tòa án quân sự Trung Quốc kết luận ông Ngụy Phượng Hòa phạm tội nhận hối lộ, còn ông Lý Thượng Phúc bị kết tội hối lộ và nhận hối lộ. Sau 2 năm ân xá, bản án của hai cựu bộ trưởng quốc phòng lần lượt giữ chức từ năm 2018 đến 2023 được giảm xuống thành tù chung thân không được ân xá. Cả hai cũng bị tước quyền công dân suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Đây là những bản án khắc nghiệt nhất đối với các quan chức quân đội cấp cao trong chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động sau khi lên nắm quyền vào cuối năm 2012. Tin AFP, Hàn Quốc, cựu Thủ tướng Hàn Quốc lãnh 15 năm tù. Tòa phúc thẩm Seoul hôm 7 tháng 5, 2026 đã quyết định giảm án cho cựu Thủ tướng Han Duck-soo từ 23 năm xuống còn 15 năm tù vì liên quan đến việc cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol ban hành thiết quân luật vào cuối năm 2024. Dù giảm án,

Tòa phúc thẩm sổ giữ nguyên hầu hết các cáo trạng đối với ông Hàn vì xét đến hơn 40 năm phục vụ với tư cách là công chức trước khi thiết quân luật được ban bố. Tin Yonhap, Hàn Quốc thử nghiệm thành công chiến đấu cơ tự sản xuất đầu tiên. Ngày 7 tháng 5 2026, cơ quan phụ trách mua sắm quốc phòng DAPA thông báo chiến đấu cơ KF-21, máy bay phản lực đầu tiên được thiết kế và lắp ráp hoàn toàn trong nước của Hàn Quốc, đã đáp ứng tất cả các tiêu chí, đánh giá và hoàn toàn có khả năng chiến đấu. Đây là giai đoạn cuối cùng của quy trình xem xét phát triển. Dự án phát triển KF-21 hoàn toàn do Hàn Quốc sản xuất, được chính quyền Kim Dae-jung khởi xướng năm 2001. Tuy nhiên, dự án bị chậm tiến độ hơn một thập niên do lo ngại về ngân sách và nghi ngờ về tính khả thi. KF-21 có thể thay thế các chiến đấu cơ F-4 và F-5 lỗi thời của không quân Hàn Quốc. Theo Euractiv, số du khách Nga được EU cấp thị thực tăng trở lại dù Moscow vẫn bị trừng phạt. Theo số liệu mật được chuyển cho các chính phủ mà trang Euractiv tham khảo trước được, số lượng thị thực Schengen cấp cho công dân Nga đã tăng trong năm 2025 với hơn 620.000 thị thực, tăng 10% so với năm 2024. Pháp, Ý, Tây Ban Nha là những nước hào phóng nhất. Ở cấp độ châu Âu, Ủy ban châu Âu thực sự đã hạn chế đáng kể việc cấp thị thực đối với Moscow. Nhưng các quốc gia thành viên đang tự đưa ra quyết định riêng. Theo Euractiv, những số liệu này thậm chí đã gây căng thẳng trong các cuộc họp kín giữa các nhà ngoại giao Liên hiệp châu Âu. Tin AFP, Israel triệt hạ một chỉ huy cao cấp của Hezbollah Liban. Israel lần đầu oanh tạc trở lại ngoại ô phía nam thủ đô Liban tối ngày 6 tây tháng 5 2026. Cái chết của Malek Balut, chỉ huy lực lượng Al-Radwan, đội quân tinh nhuệ của Hezbollah, đã được một nguồn tin lực lượng thân Iran xác nhận. Trong một thông cáo chung với Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định là tiêu diệt chỉ huy lực lượng Al-Radwan chính là mục đích của vụ oanh tạc tối hôm 6 tây tháng 5. Tin AFP, Interpol triệt phá các đường dây buôn bán dược phẩm trái phép. Trong chiến dịch mang tên Panzer thứ 18, được triển khai trên toàn cầu vào tháng 3 năm 2026, Interpol đã bắt giữ gần 270 người bị nghi buôn bán dược phẩm trái phép, triệt phá 66 băng nhóm tội phạm tại 90 nước và thu giữ hơn 6 triệu đơn vị thuốc bất hợp pháp với tổng giá trị khoảng 15.5 triệu đô la Mỹ. Theo thông báo hôm 7 tây tháng 5 2026 của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol trụ sở tại Lyon, miền đông nam nước Pháp, trong số các loại thuốc chưa được cấp phép hoặc thuốc giả bị thu giữ có thuốc cường dương, thuốc an thần, giảm đau, kháng sinh cũng như các sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá. Interpol đặc biệt lo ngại về tình trạng lạm dụng thuốc chống ký sinh trùng. Tin AFP, giá trị vốn hóa thị trường của Samsung Electronics lần đầu tiến vượt mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 12 thế giới. Tại châu Á, chỉ có tập đoàn Đài Loan TSMC vượt Samsung Electronics, cổ phiếu của hãng, tăng gần 12% trong phiên giao dịch sáng ngày 6 tây tháng 5 2026. Tính cả năm qua, cổ phiếu Samsung Electronics đã tăng hơn 300% nhờ nhu cầu thế giới bùng nổ về chip phục vụ trí tuệ nhân tạo AI. Tuần trước, công ty thông báo đạt doanh thu kỷ lục trong quý 1/2026 nhờ sự bùng nổ của AI. Lợi nhuận ròng của hãng đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Seoul đã cam kết đưa Hàn Quốc thành một trong ba cường quốc AI hàng đầu thế giới cùng với Mỹ và Trung Quốc. Tin AFP, nhà sáng lập CNN Ted Turner qua đời ở tuổi 87. Hôm 6 tây tháng 5/2026, kênh truyền hình Mỹ CNN đã thông báo sự ra đi của nhà sáng lập Ted Turner, người đã đưa CNN trở thành một trong những kênh tin tức 24 giờ trên 24 lớn nhất ở Hoa Kỳ, với phạm vi phủ sóng rộng khắp. Sự thành công của CNN cũng đã dẫn đến sự ra đời của nhiều kênh khác như Fox News, MSNBC.

0: Ông đã tiết lộ từ năm 2018 mắc chứng mất trí nhớ, loại bệnh thoái hóa thần kinh gây ra các triệu chứng tương tự như bệnh Parkinson và Alzheimer. Ted Turner cũng là một trong những người có ảnh hưởng đã quyên góp hàng triệu đô cho Quỹ Liên Hiệp Quốc về khí hậu và môi trường. Tổng thư ký Antonio Guterres đã ca ngợi ông là một người có tầm nhìn xa trông rộng. Với niềm tin, lòng hào phóng và sự táo bạo đã để lại dấu ấn lâu dài trong Liên Hiệp Quốc và thế giới của chúng ta. Tin AFP, Apple chấp nhận trả 250 triệu euro vì phóng đại khả năng về AI. Tập đoàn công nghệ đã bị tố trong một đơn kiện tập thể lên một tòa án ở California là đã quảng cáo khả năng trí tuệ nhân tạo cho Siri vào cuối năm 2024, nhưng chưa tồn tại vào thời điểm đó, hiện không tồn tại và sẽ không tồn tại trong 2 năm nữa. Cục Quản lý Kinh doanh Better Business Bureau của Mỹ cũng kết luận rằng Apple đã lừa dối cho mọi người tin rằng Siri được AI hỗ trợ đã có sẵn để tăng doanh số bán hàng. Theo thỏa thuận của dàn xếp hôm thứ Ba năm Tây tháng 5, và vẫn còn được tòa án phê chuẩn vào ngày 17 Tây tháng 6, 2026, Apple sẽ phải trả cho mỗi người trong bên nguyên đơn 25 đô la cho mỗi thiết bị iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, và khoản tiền này có thể lên tới 95 đô la tùy trường hợp. Các luật sư bên nguyên đơn đã có thể nhận được 28% số tiền dàn xếp, tương đương với 70 triệu đô la. Đổi lại, tập đoàn này không phải thừa nhận bất cứ sai phạm nào. Tin AFP, Campuchia, người thân của Thủ tướng Hun Manet nắm 30% cổ phần của một công ty lừa đảo qua mạng. Hôm 6 tây tháng 5, 2026, ông Hun Tho, thành viên thuộc đại gia đình Hun Sen, người đã cai trị Campuchia trong 4 thập kỷ, thừa nhận ông sở hữu 1/3 cổ phần của công ty HuenoPay, một nền tảng thanh toán kỹ thuật số có liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến và rửa tiền. Tuy nhiên, ông khẳng định chưa bao giờ nhận được bất kỳ lợi nhuận nào từ công ty này. Giới chuyên gia nhận định ông Hun Tho sẽ không phải chịu mức án quá nặng do người chú là Hun Sen vẫn đang nắm quyền lực tại Campuchia. Tin AFP, Bắc Triều Tiên loại bỏ các điều khoản về việc thống nhất với Hàn Quốc khỏi hiến pháp. Theo tài liệu mà AFP thu thập được, hôm 6 tây tháng 5, 2026, điều khoản Bắc Triều Tiên nỗ lực để thống nhất đất mẹ đã không còn xuất hiện trong phiên bản hiến pháp mới nhất được thông qua vào tháng 3. Điều này phản ánh lập trường thù địch hơn của Bình Nhưỡng với Seoul. Hiến pháp được sửa đổi cũng đưa ra một điều khoản mới định nghĩa lãnh thổ của Bắc Triều Tiên, bao gồm khu vực sát biên giới với Trung Quốc và Nga ở phía Bắc, cũng như Cộng hòa Hàn Quốc ở phía Nam. Tin AFP, Donald Trump lại chỉ trích giáo hoàng Leo 14. Hôm 5 tây tháng 5, 2026, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Tổng thống Mỹ tuyên bố giáo hoàng đang giúp đỡ Iran, từ đó đẩy rất nhiều người Công giáo vào vòng nguy hiểm. Hồi tháng trước, ông Trump cũng đã chỉ trích giáo hoàng yếu kém về mặt chính trị sau khi Đức Giáo hoàng kêu gọi các quốc gia ngừng ngay các cuộc chiến. Trong khi đó, vào ngày 7 tây tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người theo đạo Công giáo, có cuộc gặp riêng với giáo hoàng trong khoảng 30 phút, sau đó sẽ gặp người đứng thứ hai trong tòa thánh là Hồng Y Pietro Parolin. Tin NHK, cảnh sát Malaysia bắt giữ hơn 2.200 người bị tình nghi liên quan đến các vụ lừa đảo, trong đó có 5 người Nhật Bản. Thông báo của cảnh sát được đưa ra hôm 5 tây tháng 5, 2026, cảnh sát Malaysia đã tiến hành các cuộc truy quét nhắm vào các cơ sở của những nhóm người tội phạm bị tình nghi trên khắp cả nước trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4. Chỉ riêng trong các chiến dịch diễn ra từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2, trong số 430 nghi phạm lừa đảo bị bắt, 270 người là người nước ngoài, bao gồm người Trung Quốc, Indonesia và 5 người Nhật Bản. Cảnh sát cho biết các nhóm này hoạt động trong các khu nhà ở thông thường, tòa nhà, thương mại và các công trình được cải tạo nhằm che giấu bản chất thực sự là các trung tâm lừa đảo.
1: Phần tin thế giới đến đây là chấm dứt.
2: Hai Long, siêu thị Việt Nam đầu tiên có mặt tại Series BC. Hai Long phục vụ cộng đồng Việt Nam bắt đầu từ năm 1984.
3: Quý khách sẽ hài lòng khi đến chợ Hen Long với mặt hàng phong phú tươi tốt, nhập thẳng từ nơi sản xuất nên giá cả rẻ nhất.
2: Tầng lầu 2, Hen Long có bán nhiều mặt

0: sẽ tạo nên lòng tự tin cho chính mình mà còn gây được thiện cảm với người đối diện và góp phần dẫn đến thành đạt trong giao tiếp xã hội. Hàm răng tốt còn đóng vai trò quan trọng trong việc ăn nhai, duy trì và tăng cường sức khỏe của chúng ta. Nhà sĩ Nguyễn Thị Kim Thành cùng với cộng sự viên là nha sĩ James Amoyes tại Windsor Dental Clinic sẽ giúp quý vị và con em quý vị đạt thành sở nguyện ấy. Windsor Dental Clinic đảm trách nha khoa tổng quát người lớn và trẻ em, nha khoa thẩm mỹ, chỉnh răng, dùng niềng kim loại, niềng nhựa trong suốt, không cản trở thẩm mỹ và giao tiếp, phục hồi răng bị nhổ bằng cấy răng để phục hồi chức năng ăn nhai. Ngoài ra, nha sĩ Thành còn giúp trẻ hóa khuôn mặt, xóa các vết nhăn trên trán và đuôi mắt thật tuyệt diệu bằng cách chích Botox, hiệu quả cho cả nam lẫn nữ. Hãy tham khảo nha sĩ Thành để giúp quý vị có hàm răng tốt và đẹp hơn.
1: Văn phòng nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh tọa lạc tại số 1495 Kingsway, Vancouver, BC. 1495 Kingsway, Vancouver, BC. Điện thoại số 604-873-0198, 604-873-0198. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh trân trọng kính mời. Mời quý vị ghé qua nhà hàng Tuấn Hằng ở Surrey để thưởng thức những món ăn của miền sông Hương núi Ngự như bún bò Huế, cháo lòng miền Trung, miếng măng gà, bánh tráng cuốn thịt heo chấm mắm nêm và các loại bánh đặc trưng Huế như bánh bột lọc, bánh nậm, bánh bèo, bánh ít trần, v.v. Đặc biệt, các món gọi tại nhà hàng Tuấn Hằng như gọi lòng heo, tai heo, chân gà rút xương. Tuấn Hằng nhận nấu cho các buổi tiệc lớn nhỏ, đám cưới, sinh nhật, thôi nôi, tân gia. Xin gọi tới để đặt các món ăn tại số 604-584-4752 hoặc 778-251-3707 hay tới nhà hàng Tuấn Hằng số 10673B King George Boulevard, Surrey, BC. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Chỗ đậu xe rộng rãi thoải mái ngay trước cửa tiệm. Đặc biệt kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2022, Tuấn Hằng Market sẽ được khai trương tại số 5022 Victoria Drive, Vancouver, góc đường Victoria và Bamba. Tuấn Hằng Market chuyên bán hàng tạp hóa, các mặt hàng hải sản, thức ăn đông lạnh và những sản phẩm tươi với thức ăn của người châu Á. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết về Tuấn Hằng Market xin gọi số 604-428-8299 hay 604-729-7022. Nhà hàng Tuấn Hằng và Tuấn Hằng Market trân trọng kính mời.

Your Choice Optical. Your Choice Optical đang có chương trình giảm giá mua 1 tặng 1. Đến với Your Choice Optical, quý vị sẽ được khám mắt lấy độ miễn phí để làm kính hoặc contact lens. Nhận làm kính do các hãng bảo hiểm hoặc chính phủ trả. Bán các loại kính đeo mắt và contact lens. Kính mắt có độ hoặc không độ. Chúng tôi có trên 1.000 gọng kính để quý vị lựa chọn. Nhận làm kính trong 1 giờ. Đặc biệt, kính cho người làm nail hoặc dùng computer. Your Choice Optical tọa lạc tại 6248 Fraser Street giữa đường 46 và 47. Châu Ngọc Nhật kính mời.

Chúng tôi kính mời quý vị thính giả theo dõi phần tin Canada qua phần trình bày của Vân Tiến Huỳnh. Cơ quan quản lý quyền riêng tư của Canada cho biết OpenAI đã vi phạm luật về quyền riêng tư khi phát triển ChatGPT bằng cách thu thập thông tin cá nhân quá rộng, bao gồm dữ liệu liên quan đến sức khỏe, chính trị và trẻ em. Một cuộc điều tra chung của liên bang và tỉnh bang cho thấy công ty đã không giải thích rõ ràng cách thức thu thập nội dung trực tuyến công khai hoặc cung cấp các công cụ đủ mạnh để người dùng có thể sửa đổi hoặc xóa dữ liệu của họ. Giới quan chức cho biết OpenAI đã đồng ý tăng cường biện pháp bảo vệ, cải thiện tính minh bạch và hạn chế cách sử dụng thông tin cá nhân trong quá trình huấn luyện.

Chuyện AI trong tương lai, công ty cũng phải đưa ra cảnh báo rõ ràng hơn cho người dùng và báo cáo thường xuyên về việc tuân thủ. Các nhà quản lý cho biết mô hình ChatGPT mới hơn đã bao gồm biện pháp bảo vệ quyền riêng tư mạnh mẽ hơn. Giá xăng tăng cao có thể khiến du khách vào mùa hè tốn kém hơn. Giới chuyên môn cho rằng năm 2026 có thể trở thành một trong những mùa hè đắt đỏ nhất từ trước đến nay đối với những chuyến đi đường bộ ở Canada, khi giá xăng tiếp tục tăng trên khắp cả nước. Giá trung bình toàn quốc hiện đang ở mức khoảng 1 đồng 90 cent một lít, với một số trạm xăng ở khu vực Metro Vancouver vượt quá 2 đồng 2. Các nhà phân tích cảnh báo rằng giá có thể tiến gần đến mức cao kỷ lục được ghi nhận vào năm 2022. Chi phí nhiên liệu tăng cao đã ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch. Nhiều đại lý xe RV cho biết một số người Canada đang chọn những chiếc xe nhỏ hơn hoặc ở gần nhà hơn để tiết kiệm chi phí. Mặc dù vậy, các nhà điều hành du lịch và khu cắm trại báo cáo nhu cầu mạnh mẽ với nhiều người Canada lựa chọn du lịch nội địa và các kỳ nghỉ ngoài trời vào mùa hè này. Doanh nghiệp tại British Columbia bày tỏ quan ngại về luật liên quan đến quyền của người bản địa. Một cuộc khảo sát mới từ Hội đồng Doanh nghiệp British Columbia cho thấy nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp lo lắng về sự không chắc chắn xung quanh đạo luật tuyên ngôn về quyền của người bản địa của tỉnh bang, được gọi là JPA. Gần như tất cả những người được hỏi đều cho biết luật này không mang lại sự ổn định về đầu tư như họ mong đợi khi được ban hành cách đây 7 năm. Cuộc khảo sát cho thấy nhiều doanh nghiệp tin rằng JPA đang làm gia tăng sự chậm trễ dự án, chi phí và thách thức về tài chính. Một số doanh nghiệp cũng báo cáo về việc giảm tuyển dụng và kế hoạch đầu tư. Những lo ngại này càng ngày càng gia tăng sau phán quyết gần đây của tòa án cho rằng luật này có thể được áp dụng liên đới một cách rộng rãi trên tất cả các luật khác của tỉnh bang. Vancouver công bố kế hoạch an ninh và giao thông cho World Cup 2026. Các nhà tổ chức World Cup FIFA tại Vancouver cho biết sẽ có những đợt đóng cửa nhiều đường lớn và nhiều biện pháp an ninh chặt chẽ hơn được áp dụng xung quanh sân vận động BC Place Stadium vào mùa hè năm nay. Một đoạn trên đường Pacific Boulevard sẽ đóng cửa từ cuối tháng 5 đến tháng 7, trong khi hạn chế giao thông bổ sung được lên kế hoạch trong 7 ngày diễn ra những trận đấu tại Vancouver từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7. Giới quan chức cho biết người hâm mộ nên chuẩn bị tinh thần cho việc tăng cường giám sát, bao gồm thêm camera và máy bay không người lái giám sát gần sân vận động. Quy định mới của sân vận động cũng sẽ hạn chế những gì khách tham quan có thể mang vào bên trong. FIFA sẽ cung cấp dịch vụ lưu trữ ngoài khuôn viên cho các vật phẩm bị hạn chế, và hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng sẽ được hướng dẫn đi bộ qua trạm Main Street, Sionworth Station để đến địa điểm tổ chức sự kiện. Đợt nắng nóng ở British Columbia đẩy nhu cầu điện lực lên mức kỷ lục. BC Hydro cho biết đợt nắng nóng đầu mùa đã đẩy mức tiêu thụ điện lên mức kỷ lục mới trong tháng 5, đạt 7.600 MW trên toàn tỉnh bang. Công ty điện lực cho biết sự tăng đột biến này phản ánh việc sử dụng ngày càng nhiều máy điều hòa không khí, cũng như các thiết bị như máy lọc không khí trong điều kiện nhiệt độ cao hơn, và do khói từ các vụ cháy rừng gây ra. Mặc dù nhu cầu tăng cao, giới quan chức cho biết mạng lưới cung cấp điện đã xử lý nhu cầu mà không gặp phải vấn đề gì và mức độ sử dụng vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với những lúc cao điểm vào mùa đông. Để giúp giảm chi phí năng lượng, BC Hydro đã triển khai chương trình giảm giá có thời hạn đối với máy điều hòa không khí tiết kiệm năng lượng, máy lọc không khí và các thiết bị tiết kiệm nước được bán tại các cửa hàng bán lẻ. Trợ lý ảo ghi chép AI giúp bác sĩ ở British Columbia giảm bớt thủ tục giấy tờ. Các bác sĩ ở British Columbia ngày càng sử dụng trợ lý ghi chép trí tuệ nhân tạo để ghi lại các cuộc thăm khám bệnh và tạo ghi chú y tế theo thời gian thực tại. Chuyên gia y tế cho biết công nghệ này giúp giảm bớt thủ tục giấy tờ và cho phép bác sĩ tập trung hơn vào bệnh nhân, từ đó có khả năng giảm bớt tình trạng kiệt sức và cải thiện chất lượng chăm sóc. Một chương trình thí điểm cấp tỉnh bang cho thấy bác sĩ đã tiết kiệm được vài giờ mỗi tuần trong công việc hành chính. Mặc dù hầu hết bác sĩ và bệnh nhân đều báo cáo những trải nghiệm tích cực,
nhưng vẫn còn có những

0: lo ngại về quyền riêng tư, độ chính xác, và đôi khi là lỗi của AI trong việc diễn giải các cuộc hội thoại. Bác sĩ vẫn chịu trách nhiệm xem xét lại ghi chú và cần có sự đồng ý trước khi sử dụng. Giới chuyên môn cho rằng việc áp dụng rộng rãi hơn có thể giúp giảm thời gian chờ đợi bằng cách cải thiện hiệu quả và gia tăng năng suất của bác sĩ. Nhà townhouse đang nổi lên như sự lựa chọn hàng đầu của người mua nhà tại khu vực Metro Vancouver. Một báo cáo mới về thị trường nhà ở Metro Vancouver cho biết townhouse đã trở thành lựa chọn được ưa thích nhất đối với người mua nhà trong thời gian gần đây. Hơn một nửa số người được khảo sát cho biết họ thích sống trong townhouse, với nhiều người đánh giá cao cấu trúc 3 phòng ngủ và lối vào riêng biệt là điểm lý tưởng cho cả gia đình và những người muốn thu nhỏ diện tích nhà ở. Nghiên cứu cũng cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các tiện ích như phòng tập thể dục và tủ khóa bưu kiện an toàn, phản ánh lối sống đa dạng và thói quen mua sắm trực tuyến. Tuy nhiên, khả năng chi trả vẫn là một rào cản lớn, với nhiều người mua nhà lần đầu gặp khó khăn khi tham gia thị trường, trong khi những người mua có vốn tích lũy lớn hơn chiếm ưu thế. Vancouver xem xét lại quy định về việc xây dựng building cao tầng hơn nữa. Giới quan chức thành phố Vancouver đang xem xét lại những quy định lâu đời về chiều cao của các tòa nhà ở trung tâm thành phố và đang yêu cầu người dân đóng góp ý kiến. Chính sách xây dựng một tòa nhà cao hơn được ban hành lần đầu vào năm 1997 và cập nhật lần cuối vào năm 2011, chỉ cho phép một số ít dự án vượt quá giới hạn chiều cao tiêu chuẩn, mặc dù nhiều dự án khác đã được phê duyệt nhưng chưa được xây dựng. Thành phố cho biết sự quan tâm đến các tòa tháp cao hơn đã tăng lên và chính sách cần được cập nhật để phản ánh nhu cầu hiện tại, đồng thời bảo vệ tầm nhìn và các mục tiêu bền vững. Giới quan chức cho biết phản hồi của công chúng được thu thập trong tháng này sẽ giúp định hướng bất kỳ thay đổi nào với các cuộc tham vấn trực tuyến và tại một triển lãm công cộng ở trung tâm thành phố Vancouver được thiết lập cho những người quan tâm tham khảo. Kính thưa quý vị thính giả, phần tin Canada của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Xin chân thành cảm tạ quý vị đã quan tâm theo dõi.
1: Kính thưa quý vị, trong chương trình kế tiếp của chương trình Phát thanh Lập Việt, chúng tôi hân hạnh phỏng vấn ông Vũ Mạnh Tuấn. Hello Tuấn, Tuấn có ở bên đường dây bên kia không?
2: Dạ, yes, em là Vũ Mạnh Tuấn, anh xin chào chị, em có đường dây bên này ạ.
1: Dạ, kính thưa quý vị, trước khi hỏi Tuấn một vài câu hỏi, chúng tôi xin đọc tiểu sử của Tuấn. Vũ Mạnh Tuấn nguyên là kỹ sư cơ khí, từng làm việc nhiều năm cho hãng Boeing trước khi mở ra nhiều nhà hàng tại Hoa Kỳ. Anh có trên 20 năm hoạt động văn nghệ ngoài các chương trình nhạc thính phòng. Anh là giọng hát chính cho các buổi nhạc chủ đề về thuyền nhân tị nạn cũng như bảo tồn văn hóa Việt Nam. Với chất giọng trầm hùng mạnh, anh góp mặt liên tục hàng năm trong các chương trình hội chợ Tết cộng đồng ở các thành phố vùng Tây Bắc Hoa Kỳ để trình bày các ca khúc mang tính hùng ca xứ Việt với những chủ đề về lịch sử và văn hóa. Tại Hoa Kỳ và Canada, anh luôn mang tiếng hát và niềm an ủi đến với các viện dưỡng lão, các trung tâm điều trị ngoại trú và tâm thần, các lễ hội đa văn hóa, nhà thờ, chùa. Anh được mệnh danh là tiếng hát cho tình thương. Wow, rất là hân hạnh được biết tiểu sử của Tuấn. Thì Tuấn có câu hỏi thứ nhất cho Lạc Việt hỏi là một kỹ sư cơ khí, rồi là chủ nhà hàng và sau đó là giọng ca của tiếng hát cho tình thương. Tuấn có thể cho biết nguyên nhân nào mà từ một kỹ sư cơ khí Tuấn lại biến hình thành một ca sĩ với một giọng ca trầm hùng mạnh trong cộng đồng Việt Nam hay không?
2: Dạ, em xin thưa là em thích ca từ lúc nhỏ rồi, nhưng mà tại vì gia đình nói là phải học cho xong, bố mẹ nói là phải đi học thành đạt rồi sau đó muốn làm gì thì làm, thì em từ nhỏ đã đam mê ca hát rồi, nhưng mà em cũng để qua một bên, em cũng có nghĩ nhiều về ca hát. Nhưng mà sau đó thì em đi học xong, em ra trường kỹ sư xong, em đi làm xong, rồi em cũng có công ăn việc làm đàng hoàng. Sau đó em mới nhưng cũng thứ bắt đầu em thấy mình đã có mọi thứ, em hoàn đã mình đã achieve được mọi thứ rồi, thì có cái đam mê của em nó cũng còn ở đó, cho nên em có một dịp em đến một cái chỗ sinh nhật hoạt văn nghệ ở bên Portland, Oregon. Người ta có một cái nhóm văn nghệ kêu là Việt Fan vậy. Xong khi em vào cái nhóm văn nghệ đó thì mới bắt đầu em cũng hơi như rụt rè nhút nhát, nhưng mà sau đó thì em có lên hát thử một bài, nhớ cái bài đầu tiên hát là bài Khắc Họa.

0: 葵，自己必为了好吗？
1: 黑葵，M黑同 M 黑土木快交
0: 啲。要佢，我故事入市要佢，总之，ai nghe nó sau cái giọng của em nó trầm mà nó rất là trầm mà với nam rồi nghe rất là sâu lắng, cho nên từ đó trở đi là người ta bắt đầu người ta nói với nhau, xong rồi bắt đầu từ đó là em đi hát cho cái club đó, sau đó em đi hát cho cộng đồng, rồi em hát cho những hội thiện nào cứ mời em là em cứ đi hát, rồi từ đó là em bắt đầu em mới đi hát cho bắt đầu em mới cho nhiều nơi khác biết đến em, để em bắt đầu đi hát thêm nữa. Nhưng mà từ đó là em đã thích văn nghệ từ lúc nhỏ, cho nên nhưng mà sau này em sau công việc em đã ổn định rồi thì em mới đi hát thường xuyên hơn nha.
1: Ồ, và những cái thể loại nhạc mà Tuấn thường hát trong những sinh hoạt cộng đồng là về nhạc tình hay là nhạc tiền chiến hay là nhạc hồi nãy chị đọc trong cái bio của Tuấn đó, thì thấy là Tuấn có hát những cái bài nhạc về hùng ca sử Việt đó, thì Tuấn có thể nói rõ hơn chút xíu không?
0: Dạ, thì lúc đầu thì em cũng quên, em xin chào, em là Nguyễn Tuấn, xin chào quý vị và thính giả đài Lạc Việt. Thì cũng một cơ duyên thôi, thì cộng đồng người Việt tại tại Seattle, rồi Vancouver, Washington State, rồi Oregon có trao cho em một thử một bài hát hào khí Việt Nam. Cái đó là đầu tiên hát hào khí Việt Nam, thì lúc đó em cũng chưa có quen với nhạc hào hùng mà nói về lịch sử Việt Nam đó, nhưng mà khi mà đưa cái bài em hát thì em nhẩm vài câu là em đã hát được rồi, mà cái bài đó nó cũng hay, nó rất là dài chị, nó rất là nhiều, nó tới hai lời là chứ không phải là một lời gì, nó không có lặp lại gì hết trơn á. Thì không ai dám hát, người ta đưa cho em hát thì em học rồi từng hai ba ngày là em thuộc rồi, ai cũng bất ngờ. Nhưng mà sau đó thì người ta dặn dựng những cái tiết mục, đó là một tiết mục chính của chương trình luôn, rồi vừa em vừa hát, em vừa có nguyên một cái dàn backup dancer, rồi múa võ, rồi múa kiếm, rồi phía sau nữa, cho nên nó là một cái điểm nhấn của chương trình. Từ đó thì bắt đầu các cộng đồng xung quanh bắt đầu người ta mời em, ta thấy cái đó, cái bài em hát rất là người Mỹ hay nghe, người Mỹ nghe, người ngoại quốc nghe cũng thích, cho nên sau đó từ đó là bắt đầu cộng đồng nào cứ có Tết là người ta trao cho em những cái bài hùng ca. Mà mỗi năm em phải học một bài hùng ca khác nhau, em hát một lần xong là em không hát nữa. Là cứ mỗi năm là mới có nhiều người, tại sao mà em học thuộc hay vậy, như thế không biết tại sao em maybe em thích hợp cái giọng em nó trầm, như là nó vang nữa, cho nên có thể là như vậy mà nó thích hợp với những bài nhạc tình hùng ca gì vậy.
1: Dạ, như vậy là trong những một vài cái hội chợ Tết đó, người ta có thể làm những cái kịch về lịch sử, thí dụ như vua Trần Quốc Tuấn hay là vua Lê Lợi hay này kia đó, thì kèm theo đó là Tuấn có thể vừa diễn xuất mà vừa hát được ha.
0: Dạ, em có hát, em có đọc thơ nữa chị, em đọc, em hát mà em diễn xuất, em đọc thơ nữa, không phải là không nha.
1: Phút
0: chính giữa đó em hát, em cứ đọc những cái câu thơ mà tại em lớn lên ở Mỹ, cho nên những cái câu thơ mà nói những cái tiếng mà em không biết là tiếng sao, tiếng Nho, tiếng gì đó chị, phải không? Em đọc thôi chứ em không có hiểu lắm vậy, nhưng mà em cũng có hỏi mấy người chú bác, hỏi cho em biết những cái câu đó thơ nói về cái gì, để em để diễn giải, chuyện diễn tặc, diễn đạt cho nó đúng á. Thì em không thể hát, em còn đứng ra em diễn, em đọc thơ nữa vậy.
1: Wow, hết sảy. Được biết đó là Tuấn cũng là một nhạc sĩ và đã sáng tác ra một nhạc phẩm cũng rất là hay. Thì bây giờ chương trình của Tuấn sẽ phát vào cái ngày Mother Day, ngày lễ mẹ. Thì ra Tuấn có thể trình bày nhạc phẩm mà Tuấn sáng tác về mẹ để tặng cho thính giả tại những thành phố của BC hay không?
0: Dạ cũng được, cái bài này thì em viết cũng lâu rồi, tại mẹ mất cũng mười mấy năm rồi. Mà mẹ mất thì lúc đó em rất là thân với mẹ. Thế nên khi mà mẹ mất thì em cảm thấy rất là chơi vơi, em rất là lạc loài. Em cứ tìm những cái gì để mà em nhớ tới mẹ, nhưng mà em sợ hát, em sợ khóc, nhưng mà em sẽ cố. Cái bài này hôm bữa thì em cũng có hát cho chương trình ở Tết cộng đồng ở bên Toronto, thì em có hát chung với chị Diễm Hương. Chị cũng đọc một bài thơ về mẹ, xong em cũng làm một tiết mục là thi nhạc giao duyên. Thì em hát xong cái khúc, chị có đọc một đoạn thơ, xong em hát, xong cái chị đọc một đoạn thơ tiếp, xong hát tiếp. Em hát thì em cũng xúc động.

0: nên có nhiều người sau đó cũng cũng cũng cũng lên nói với em là em touch người ta ở dưới, người ta cũng khóc theo em luôn, tại vì người ta cũng nhiều người cũng có mất mất mẹ mà em hát làm người ta cũng nhớ mẹ theo. Và cũng như để nếu mà chị muốn thì em có thể hát một vài câu chị ạ, để tặng khán giả Lạc đài Lạc Việt nha chị nha.
1: Dạ vâng, dạ mời em.
0: Em không có chuẩn bị cho nên em hơi hồi hộp chút xíu nha.
1: Không sao, không sao, cái từ từ. Bình tĩnh mà rung đó.
0: Dạ, bình tĩnh mà rung. Ok. Tìm trong bóng đêm, nào hơi ấm đưa ta vào đời. Tìm trong chơi vơi, niềm nhớ thương nào đã xa xôi.

0: Wow.
1: Dạ em hát vậy thôi,
0: hay
1: em
0: quá,
1: sợ em hát
0: quá,
1: nữa
0: hay,
1: em sợ,
0: quá, hay.
1: Em sợ. Nó còn cái điệp khúc nữa nhưng mà nó, em sợ em hát nữa em sợ.
0: Không, rất là hay. À, cậu Tiên đang làm mấy mà cậu phải gật đầu đó là thán phục đó. Dạ, yeah, dạ. Yeah. À, mình phải vỗ tay ha Tiên hả? Dạ. Yeah. Để ca ngợi nghĩa là Vũ Mạnh Tuấn và một
1: yeah,
0: sĩ
1: yeah.
0: Của... OK, Tuấn có thể cho chị hỏi một câu hỏi hơi tế nhị là nếu có những cái hội đoàn mời Tuấn đi sang, thí dụ sang BC chẳng hạn, Vancouver, thì không biết rằng là cái tiền thù lao như thế nào Tuấn hả?
1: Em thì em đi hát và em về đam mê nhưng mà cũng nếu mà em đi hát cho những hội đoàn từ thiện hay là chùa hay là nhà thờ hay là những cái hội đồng không có cũng như từ thiện thôi mấy chị thì em chỉ lấy
0: dạ
1: không có biết tiếng Việt em không phải bớt nhưng mà em thì cần những chi phí về thù lao về máy bay hay là chỗ ở thôi hay là chi phí cho cái ngày đó thôi, còn cái tiền thù lao chứ như em đi hát cho hội đồng hay nọ thì em không có lấy, còn nếu mà tư nhân mà đi bán vé mà về kinh doanh business thì em lại tùy theo những chương trình dạ nha.
0: Yeah.
1: Còn những hội đoàn có mời có nghĩ mà em thì em chỉ lấy tiền
0: tượng trưng thôi, chi phí về
1: di chuyển thôi, với lại chỗ ở thôi chị nha.
0: Dạ, cái lý do chị hỏi là tại vì có các hội đoàn, thí dụ như hội chợ Tết, mà thường thường các hội đoàn là những hội đoàn non-profit không, tức là không có lợi nhuận. Thì khi nếu mà họ mời họ cũng biết như thế nào để khi mà họ tổ chức hội chợ Tết hay là những cái hội đoàn người ta muốn xây dựng nhà dưỡng lão chẳng hạn, thì người ta có thể mời Tuấn sang và người ta cũng thoải mái hơn. Tại vì nói chứ Tuấn không nhận thù lao là cả một cái gọi là một cái sự hy sinh rất là lớn, tại vì tiền thù lao cho một ca sĩ là cũng không phải rẻ phải không? Dạ, còn cái vấn đề máy bay ăn ở thì cái đó là chuyện bắt buộc rồi, ban tổ chức phải chịu những cái chuyện đó nha. Thì lý do chị hỏi thì để cho quý vị các hội đoàn nào mà nghe và biết được về Tuấn đó, thì nếu mà họ có dự định làm cái gì thì họ có thể liên lạc trực tiếp với Tuấn để nói chuyện. Thì cái số phone để liên lạc với Tuấn là số mấy Tuấn hả?
1: Dạ, số của em bên Mỹ là 503-380-7333 vậy.
0: 7333, tức là 503-380-7333. Ồ, như vậy thì Tuấn ở Mỹ hay là Tuấn ở Toronto?
1: Em đi về về chị hai, tại vì em cũng có định làm business ở Toronto, nhưng mà em hiện tại thì em đang ở Mỹ, nhưng mà sau này em sẽ có thể em chuyển qua Toronto, nhưng mà em vẫn đi về về thôi, tại em có business ở bên Mỹ, sau này em định làm thêm business ở bên Toronto nữa, cho nên em sẽ đi về về vậy.
0: Ồ, như vậy là coi như là Tuấn là kể là cư trú là ở Mỹ đấy.
1: Em là cư trú ở Mỹ.
0: Nhưng mà sang tôm tô chơi thôi.
1: Chơi em có thể em đang dự định là sẽ làm business bên đó nữa, cho nên em có thể cái là cư trú thứ hai của em.
0: Dạ, sao bây giờ chị thấy tuổi trẻ

0: rất là giỏi, rất là năng động. Phải nói rằng là làm đủ thứ hết. Chẳng hạn như như Tuấn là một kỹ sư cơ khí, rồi là một ca sĩ, nhạc sĩ, rồi lại là một chủ nhà hàng nữa, phải không?
1: Dạ, vậy.
0: Tuấn có bao nhiêu cái nhà hàng rồi?
1: Nếu mà nói có nhà hàng bao nhiêu thì em có 5 cái vậy.
0: Wow, 5 cái nhà hàng. Ở bên tiểu bang nào?
1: Bên Mỹ, bên Oregon và bên Washington State chị.
0: Oh, Oregon là cũng gần mình hả?
1: Dạ, cũng gần. Em xưa em cũng có lái xe từ Oregon, em lái thẳng qua bên biên giới qua Vancouver chơi cũng hòa vài lần vậy.
0: Thì từ BC mà sang Oregon hay là đi ngược lại thì đâu có bao lâu đâu, chỉ 3-4 tiếng.
1: Đi thẳng 6 tiếng, 7 tiếng lái xe chị.
0: Dạ, ok. Trước khi mà chúng ta tiếp tục câu hỏi kế tiếp thì cho chị Ngân một chút xíu cho phần quảng cáo ha.
2: Mời quý vị ghé qua Lucky Supermarket tại Surrey với các loại rau thơm, trái cây, thực phẩm và gia vị An Đông nhập từ Thái Lan, Hawaii, Việt Nam.
3: Ngoài quầy thịt và các loại hải sản tươi ngon, Lucky Supermarket còn có quầy bán phở, bún bò Huế, bánh mì, mua ăn liền tại chỗ. Đặc biệt bánh mì làm và bán tại chợ Lucky giòn, ngon và rẻ.
2: Lucky Supermarket giảm giá 10% vào mỗi thứ ba đầu tháng với bãi đậu xe ngay trước cửa tiệm, rộng rãi, thoải mái, khang trang.
3: Mời quý vị đi chợ Lucky để có những bữa cơm ngon, đầy đủ chất bổ dưỡng cho gia đình. Lucky Supermarket tọa lạc tại số 10628 King George Boulevard, Surrey. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Lucky Supermarket trân trọng kính mời.
4: Nhà hàng Pimper tọa lạc tại số 1132 East Hastings, Vancouver, BC. Có thực đơn điểm tâm với nhiều món mới lạ, thức ăn ngon tuyệt hảo, tiếp đãi ân cần, phục vụ tận tâm. Có giá đặc biệt cho tiệc cưới, chúc thọ, sinh nhật và cho các hội đoàn. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi Alvin Chen số 604-253-4316, 604-253-4316. Chủ nhân nhà hàng Pimper trân trọng kính mời.
3: Công ty Price House là công ty cung cấp dịch vụ xây dựng nhà cửa, cơ sở thương mại với đầy đủ mọi dịch vụ quý vị cần cho việc tu sửa nhà hàng, tiệm nail, nhà cũ, nhà mới, basement, sân deck, làm đá cẩm thạch, hoa cương, laminate, cửa sổ, cửa kính, thay mái nhà mới, sửa chữa hàng rào, vân vân. Có đầy đủ license về điện, nước. Chúng tôi tự hào về việc cung cấp chất lượng hàng đầu với giá cả hợp lý, tận tâm và chuyên nghiệp với trên 15 năm trong nghề xây dựng và sửa chữa nhà cửa cùng các cơ sở thương mại. Xin liên lạc với chúng tôi, Trung Lý, qua số điện thoại 778-706-7699, 778-706-7699. Công ty Price House trân trọng kính mời.

0: Trong suốt cuộc đời của chúng ta, có rất nhiều trở ngại và thử thách. Đừng để những trở ngại và thử thách đó trở thành một gánh nặng cho bạn và gia đình của bạn. Hãy chọn lựa và trao tặng món quà như một kỷ niệm đẹp, danh dự và truyền thống cho hậu sự của bạn và những người thân yêu. Cùng tìm hiểu và lên kế hoạch trước để tránh căng thẳng, bối rối và khó khăn về tài chính cho bạn và gia đình còn lại. Để tìm hiểu và nắm rõ quy trình từng bước, vui lòng gọi cho Quang Lê tại số 778-855-7240.
1: Chúng tôi kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Tìm Đâu Bóng Mẹ, một sáng tác nhạc và lời của nhạc sĩ Vũ Mạnh Tuấn, Vũ Hoàng Anh, qua phần trình bày của ca nhạc sĩ Vũ Mạnh Tuấn.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại chương trình với Vũ Mạnh Tuấn và âm nhạc. Thì Tuấn ơi, hồi nãy đọc cái tiểu sử của Tuấn đó, thì chị có thấy là em có đi hát ở các viện dưỡng lão, các trung tâm về tâm thần đó. Thì em có thể cho biết những cái kỷ niệm hay là những suy nghĩ của em khi em bước chân vào những cơ quan như vậy hay không?
1: Yes, em cũng có nhiều kỷ niệm hát cho các viện dưỡng lão với lại những viện tâm thần. Thì em có một cái chuyện lần đầu tiên đến cái chỗ đó cũng qua một người bạn, thì người ta hỏi em có đến có thể giúp vui cho những người mà nursing home, để giúp vui cho những người ở dưỡng lão người Việt Nam á, tại người ta không có nói tiếng Anh nhiều đó chị, cho nên với lại không ai đến thăm. Thì lần tiên em đến thì em thấy một cái bác đó bắt ngon.

0: ngồi trong cái xe lăn, rồi lúc nhìn giống mẹ em, anh nhớ mẹ em quá, em lúc mẹ em cũng mất rồi thì em thấy bác rồi thì em bắt đầu rưng rưng nước mắt muốn khóc rồi. Mà bác không có nói chuyện được, chỉ bác thấy em là bác nắm tay em rồi phải không? Cái một hồi nữa em mới lên em hát cái bài nhạc của em, thì bác ngồi phía dưới xong cái bác không có nói được, nhưng mà bác cứ lắc lư lắc qua lắc lại lắc qua, cũng nghe rất là enjoy. Em thấy em làm được cái chuyện đó rất là có ý nghĩa với em. Thì sau đó em có về em kể cho mấy người bạn em nghe, thì có một người bạn hỏi em đừng nên tới những cái chỗ đó hát như vậy thì sẽ mất danh tiếng, không phải là em thiếu chỗ ca đâu mà phải tới những chỗ như vậy. Thì em mới nói không phải, em không phải thiếu chỗ ca hay không, nhưng mà cái chỗ này những nơi mà em muốn đi, chứ không phải là em thích ca là em đi. Nên em muốn đi phục vụ cho những người này, người ta thiếu những tình thương mà người ta cũng cần những cái tình thương của những người Việt chung quanh. Khi mà đến được em mang được cái nụ cười cho bác, những cái giây phút thoải mái cho các người lớn tuổi ở đó. Có nhiều người ta không có đi được mà không nói được, thấy mình vô ta rất là mừng. Có bác xong á, mình về xong ta buồn, ta đứng ở đó ta buồn, ta cứ dính ngay cửa sổ, ta cứ mong đến ngày đó để được nghe những người như em hay là người khác đến giúp vui thôi. Thì cái đó em nói, em thấy cái đó là ta có ý nghĩa, không phải là em thích ca hay đến ca hay thiếu chương trình đi ca hay là tại vì mất danh tiếng, em không có quan trọng điều đó. Cái đó là một kỷ niệm rất là vui. Và sau này em có qua Toronto, em cũng hát cho một cái điện tâm thần, thì có nhiều người ta cũng phản ứng rất là lạ. Như em hát xong, em hát những lời nhạc vui, tôi đứng tôi nhảy rất là vui chị ơi. Nhưng nhiều khi người ta không có được vui vậy, em thấy em cũng mừng theo hát, em vừa hát em vừa nhảy mà em cũng rất là cảm động như nó cho em. Cho nên sau này em nói nếu mà sau này mà có những dịp khác mà có đi phục vụ cho những nơi mà những người mà Việt Nam hay là những vị người lão thì em có cơ hội thì quyết định, nhất là có thời gian quyết định em sẽ đi. Không phải vì em thèm hát hay là em thiếu show hay là cái gì, nhưng mà em muốn đến những đó để phục vụ những người giúp vui cho, mang niềm vui đến cho những người đó, những người tâm thần đó, với là những người già lớn tuổi không có gia đình bên thân nhân kế bên. Cái đó em thấy là em rất là vui.
1: Chị nghĩ là em làm một việc rất là đúng. Tại vì âm nhạc, theo chị nghĩ thôi nha, là tiếng nói gọi là không biên giới. Mà em đem cái lời ca tiếng nhạc đó để mà chia sẻ với những người tâm thần, những người già này kia. Em đã đem một cái niềm vui rất là, gọi là, phải nói rằng là rất là cảm động và rất là tuyệt vời cho những người mà họ ngồi đó, họ tưởng nhớ về những ngày xa xưa của họ mà. Thành ra cái việc em làm chị thấy đâu phải là vì em thiếu cái gì đâu, nhưng mà cái này là một cái điều rất là trân trọng và cảm ơn em đã làm cái chuyện như vậy. Tại vì chị nghĩ là rất ít người nghĩ như vậy, phải không? Thì
0: em thì mới đầu thì em cũng em đến thăm thôi, nhưng mà sau đó em thấy em hát người ta phản ứng, các người em đang một niềm vui người ta. Em nói là em chỉ hát cho dù một người, hay là em hát sân khấu cả ngàn, hai ngàn người thì cũng có rồi. Cũng em hát những cái diễn lão thì cũng có 5-6 người thôi. Em cũng thoải mái, miễn là em hát tiếng mang được tiếng ca, em touch them, reach out, em chạm vào trái tim một người nào đó thì em đã thấy thoải miệng rồi.
1: Rất là hay. Còn ngoài ra em có những cái kỷ niệm nào rất là đặc biệt trong những lần đi hát không? Bất kỳ về trong viện dưỡng lão hay là trong những cái nhà cho những người bị bệnh tâm thần, hay là những cái hội chợ, hay là những cái sinh hoạt nào đó mà em có những cái kỷ niệm mà em nói rằng là em không thể nào quên được.
0: Dạ thì em cũng có nhiều kỷ niệm lắm, nhưng mà chắc em có thể nói là hai kỷ niệm rất là khó quên là bản tánh của em thì rất là shy, rất là, nhưng mà em lại thích ca nữa, cho nên hai cái đó nó đi ngược với nhau chứ không. Mình phải lên sân khấu mình biểu diễn mà mình shy quá thì mình đâu có diễn tả được. Thì cái lần đầu tiên mà em lên đi hát thì cũng đến một sân khấu nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cái bài hát đó em lên xong cái hát mà em cái lần đầu tiên nữa, mình nhìn xuống khán giả em thấy run rồi là em không đi được, em phải đứng đơ đó em hát, nhưng mà em ta chân em chịu, em là cứng đơ luôn đó, em không đi bước được luôn. Nhưng mà sau này thì em từ từ em khắc phục cho bản thân của em. Thì em cũng khác được nhiều. Thì cũng có một lần thứ vui vui là em

0: hát cái bài cùng ca như hồi nãy em có nói với chị là em hát mà em phải đọc thơ nữa chứ không, mà cái những cái bài thơ này có lời Việt mà em viết từ ngày cái gì Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư gì đó gì không, mà cái chữ đó em không có biết rành cho nên em sợ em đọc lộn không á. Mà em lên phải diễn nữa cho nên em rất là hồi hộp, và mà em sợ em lên em nói lộn nó qua cái câu khác em rất là kỳ cục chứ không.
1: Cái đó hơi căng thẳng đó nha.
0: Hơi căng thẳng, cái em bị hơi căng thẳng là em đã hát xong rồi mà em phải đọc cái câu thơ Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư rồi phải diễn nữa.
1: Hay quá, hay quá. Dạ, dạ. Hy vọng là bên này có một cái hội gọi là hội Karen Hand, hội này hay tổ chức hội chợ Tết. Chị hy vọng là sẽ có một dịp nào đó mời em sang để em trình bày những cái bản hùng ca, những cái kịch về lịch sử, tại vì đó cũng là một một cách để chúng ta gửi lại cho thế hệ trẻ biết những cái gì mà chúng ta đã trải qua, những cái gì mà tổ tiên mình đã làm, phải không?
0: Dạ đúng. Em cũng mong sẽ có cơ hội mà được mang lời ca của em mà tiếng hát lên, và có dịp nếu mà có dịp thì đến với khán giả ở bên vùng
1: BC.
0: Vùng bên BC dạ.
1: Mình còn 5 phút nữa thì bây giờ Tuấn còn có những cái gì mà chị quên không có hỏi Tuấn đó, thì Tuấn có thể chia sẻ tiếp tục cho thính giả của Lạc Việt biết được không?
0: Dạ thì hồi nãy chị có nói em nhạc sĩ, thì em có định muốn đi chính chút xíu, em không phải là nhạc sĩ. Tại vì em chỉ là viết theo đam mê, em không có học trường lớp. Cũng như nhạc sĩ thì người ta nói ta phải học trường lớp ra thì thành là nhạc sĩ. Thì có một lần thì có nhiều người ta nói, mà người ta giới thiệu là nhạc sĩ, thì có cái anh kia nói là sao mà nhạc sĩ được, nhạc sĩ là phải đi học trường lớp thì mới ra là nhạc sĩ chứ, còn du đâu có học gì đâu mà sao mà. Cho nên em đứng đây chính là em không phải, em không nhận em là nhạc sĩ, mà cũng tại em không có đi học trường lớp để mà viết nhạc. Em chỉ viết nhạc theo bản hứng của em. Thì em cũng có viết một vài bản, ngoài cái bản nhạc mẹ em cũng viết nhạc tình ca, em cũng rất là nhiều. Thì em cũng có một cái kênh YouTube nhỏ nhỏ, là em lấy cái tên là Vu Ma Tu, là viết tắt cho Vũ Mạnh Tuấn đó chị. Vu là Vũ, Ma là hai chữ đầu của Mạnh, rồi Tu là hai chữ đầu của Tuấn, Vu Ma Tu. Nếu mà khán giả nào muốn nghe những bài ca của em viết, hay tình ca, hay là nói về mẹ, hay nói về tình ca, hay là những kỷ niệm của em, thì có thể vô cái kênh là Vu Ma Tu, thì em có đăng những bài nhạc em viết và em cover lại, em cũng thâu video trên đó nữa. Thì em mong rằng khán giả có thể biết đến em nhiều hơn và có thể đến ủng hộ em là vô cái kênh đó. Chứ em không có công nhận em là nhạc sĩ, nhưng mà cũng có người MC cũng lên nói nhạc sĩ, cái sau đó cái anh ở dưới ảnh không được vui, anh mới phản viết lại là nếu mà nhạc sĩ thì phải là học nhạc trường ra, rồi phải viết nhạc nổi tiếng mới là nhạc sĩ, còn em không có học trường lớp gì, em chỉ viết đại như vậy thôi mà sao nhạc sĩ được. Thì em nói em không sao, em nói em không nhận em nhạc sĩ. Nếu mà ai mà nói em nhạc sĩ thì em vẫn ok, nhưng mà em không có nói tự giới thiệu em là nhạc sĩ thôi.
1: Dạ,
0: để khỏi mất lòng nhà.
1: Cái đó là em khiêm nhường đó, chứ còn chị thấy là khi mà em đã sáng tác là một nhà bản nhạc, tại vì em phải có cái niềm đam mê trong đó em mới làm được. Đâu phải ai cũng có thể sáng tác ra nhạc đâu. Thành ra với lại mỗi người có một cái quan điểm riêng, một cái nhìn riêng, thành ra mình không có thể nào mình bắt buộc người ta theo mình hết, thì thôi kệ đi. Mình cứ làm những gì mà mình thích và mình muốn là được rồi. Ok.
0: Đúng đó. Em cũng nói là em có viết rất là nhiều, cũng khoảng trên dưới cũng 20 bài, thì em có đăng lên trên cái kênh của em. Thì nếu mà khán giả có tò mò tí tí thì vô kênh của em nghe những cái bài nhạc của em nữa.
1: Tuấn, chúng ta không còn thời giờ, thành ra cảm ơn những chia sẻ của Tuấn cho cộng đồng. Mong là tiếng hát cho tình thương của Tuấn không có chỉ vang dội ở Toronto mà còn bay tới nhiều tỉnh bang Canada, đặc biệt là ở Vancouver, BC. Cảm ơn Tuấn đã cho chương trình Phát Thanh Lạc Việt một buổi phỏng vấn tối nay. Tuấn nói vài lời với thính giả trước khi chúng ta tạm chia tay nha.
0: Vũ Mạnh Tuấn, em chào khán giả của đài Lạc Việt, và mong rằng sau này em có dịp em sẽ có thể mang lời ca tiếng hát và những bài hát của em đến giới thiệu đến khán giả của BC, và mong rằng quý vị sẽ ủng hộ em, và nếu mà có thương mến và thích em thì ủng hộ em vào kênh nghe những nhà bài nhạc của em viết, và nếu mà em có thể hát mà em nghe có bài người ngoài chỉ có nhiều người vào mà thích em reach out, mà em touch những trái tim.

0: ngoài đó mà mang lại niềm vui cho những ai ngoài đó nghe được thì em có đó là niềm vui của em luôn.
1: Dạ, cảm ơn Tuấn thật nhiều và hẹn Tuấn vào một chương trình phát thanh lần tới.
0: Dạ, em dạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Dạ. Dạ, cảm ơn khán giả của Đài Lạc Việt.
2: Chương trình phát thanh Lạc Việt đến đây là chấm dứt. Mọi đóng góp ý kiến hay quảng cáo xin gọi số 604-307-8785 hay email lacvietradio1994@yahoo.com. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành. Xin kính chào quý vị.
3: The time is 10 a.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.